Ia, e fia fia fo ile nganga fa afilo yatu, mfa talo fa atu sa moele nei fo yasu, o tato wa ulia mai, ona ole alofa, male angalilei olo tato utamaa ile langi. Fa amalo atu lava le soifua, fa amalo atu le fai malanga, ile tato fai nga malanga olo oalu pea ole olanga. Fa talo fa atu fo ya ila ato olo fa afonga mai ilungo le interneti, po fia lava se vaenga le nei la langi o e fa fonga mai ai e fa talo fa atu mo fa feilo a yatu talo fa lava sa mo fa fa yatu il fa ava no ai na mai o lo taimi e te fa fonga mai ai ia ai ua tato tu vai mai foi il tato por kalame ma sani le nei o fa tawa ina o ainga Ole a faa solo solo atu fo ye pei ona masani ai I ona vaenga masani Ae mua mua lawa fo I ona tātou avele vi inga ma le faa vitai ilo tātou atua E sula ina lo na alofa ma lo na angalilei Ia ae usi maia lau faa fafonga sa amoa Ma ole tatalo I alilingi atu faa manu yanga le atua e ala ilo faa fafonga mai Ae maise fo I ole faa malia ino lo finangalo Tato wifo matatalo. Le tua silisiri e selo matou tama. O matou watu ila wafio ili nefo itu lao le aso. Matou te faafitai ila wafio ono lo wanga lelei. Matou mofo ili neyaso matangofie. Matou vaayel sulu.

Latalata mai oia ila na fanau. Mai mana oia ina iaiai i mea uma o leo langa o lana fanau. Ai olifisili, wa e iai ea ile a inga o lea tua. Ma mafai ai ona e wala awina oia o lou jama. E mafai ona avea oe mase isi o fanau a lea tua ile nei lava aso. Wa tātou ilo lelei lava o tātou o tangata angasala. Mai le tala fia ngai ona tātou wa faafisa ngai ma lea tua. Tātou te ilo foi, e tau ona tātou tutongi ina tātou angasala. Pe a fai tātou te le iai ile a inga o lea tua. Ma tātou le o atu ile langi. A fai e moni, ona tātou sala mō ia tātou angasala, ma tātou ai o iatu ile atua. Ina ia alofa mwha ama ngalo mai. E mawhai alawa ile atua ona fufulu ma maa ese umaa tātou angasala. Ole mafua angai mawhai aia ile atua ona fai ale atulanga. Ona ole tutongi o tātou angasala wa uma ona tau aveina e keriso le alo ile atua. Na maliu oia ile sa tauro ina ia tutongi aile sala sa tatatau ona tātou tutongi ina. Ai peitai, ele o tometi ona faa maaina tātou angasala. O tātou e yaila tātou filifilinga sa oloto. E mawhai ai ona tātou filifili, petalia pele aile ofo alofa ale atua. O le faa ole tanga ma le faa maaina o angasala. O se tūlanga fai ngofia tele e te tau ona e faiaina. O le tātou sala mōlea ma le faa maoni. Ma tau tau atua tātou angasala. Ona tātou mana na olea ina ia suia o tātou o langa ma soifuanga. Ona tātou faa peatu lea, i oe lea li ie Yesu. Wa oi loa, wa uma ona e tau aveina le sala sa tau ona o tau aveina. Wa uma na o ina ia ea fio mai ilo uo langa, ma e fufulu mai ia teau. A faia moni lava lau tau tinonga ua faia i lea li. Ua avea loa oe masatasi o whanau o lea tua. Se tasi o le ainga o lea tua. O le tūlanga le na o le amafaya i loa ona e vala awina lea tua o louta maa. O folofolanga uma mapolo o misi a lea tua mo lana whanau. O mea uma fo ina mo oe. Fai mai nisi o ana folofolanga. O te le tūla fua ina oe. O te iai pea ma oe e oo i le whaavavau. Se i whaafafonga fo'i inisi o upu mai lana fionga, mai le salamo e se lau tolu se fulu ma le iwa, a olona fo'i upu mua mua e whaangata mai le fo'i upu e se fulu. Ieo vae, wa e su e su e mai ia te au, wa e si la fia lava au, o oe lava wa e si la fia lo nofo i lalo ma lo tu lai ilunga. Wa e si la fia ma mao mai o umana tunatu. Wa e su e su e ilo savali ma lo ta oto. Wa e masani lava ma o wala uma. A ole ai lava si upu ilo ngutu. Fa auta ye o vai. Wa e si la fia uma lava. Wa e si o si o mai i o tua a toa ma o luma. Wa e fa ae e mai fo ilo a ao ilunga ya teau. O le poto lea e sili o na fainga taa ya teau. Wa maua lunga. O te le mawhaia, o te alu ea i fea ai lou anganga, o te sola i fea ai au luma, a fai o te alu ae ile langi o iai lava oe, a fai o te fofola so umoenga i seoli, fa auta o iai lava oe, a fai e faia mo au apa au o le taeao, ma o nofo ile tulu inga o le sami, e tai tai mai i a te au i lea lava mea e lou a ao. E tāo fi mai fō ia te au lou a ao tāo matau. Ia whaamanu ia mai lea tua ilana upu tāwhaita wina, ilona lava suafa. Amene.

0: Mativa, mana o lava ele tu langa, o le nofo itu tau no lana ta avale. Malana respi mo le kokaina o moa, o lo fea lua e ma fea vea. A e tau te ilua, e mali wane Colonel Sanders, wa avea o stangata milionea. Wa lau iloa fo i oia e tangata le nava i taimi. A hua tātou te fua fua ina le lumana e o le tangata, e ala e mea o lo tātou wa ai atu iai. E pei lava o le tala ile tuspa ia e winga ya mose. O aina ilo aina, e o lava ya mose. O le afa o ngā aina o ia ele atua, na titaita ina mai le nuo isa rā elu mai ai kupito. Ele ilo aina e mose, o le amatua e suia lo na o langa. Na ana feta lai lava ia i o le atua, alu, o te iai fa atasima oe, o tato iloa uma le tala. Atono e mafia i tele tātou mātua, ilo tātou na nofu mafua fua luma na iwa tātou whanau. O le tele fai onisi mātua, e maha fau fau whapea, talo sia ia vea pai o lau whanau mafai whiau, ia vea la fai mafua mai. Onisi fai taimi, tātou te tamu fai na ia maua lava ma mafai ele whanau, ona whaatau nuu mea ia tātou te maana na wai, whapea o le fai whiau ma le fō mai. E fai ma whaataita inga. Ia atono ai longa i eise a whaina. Olo tātou ma whauwhau. Tālo sia ia whaapea ma whaapea la whanau. Ai pau lava la mea ia tātou mautinoa. Oa na ole atua lava. Olo o iaile luma na e ole tangata. Na pau lava la tātou mea e fai. Ole fai ama le wha maaone ole tātou ngā luenga. Ole wha aonga ma tausi wha lelei. Ma awa o foi wha lelei. Ai tātou te talo mwha moe moe ile atua, ina ia whaitalia o ia mao lātou lumanae. Ia sāwa wali li whānau tusa malona fina ngalo, maana fua fuanga, ai li o tātou fua fuanga, a waafai e tusa male fina ngalo ile atua, e tali tonu, ole a solo lelei, ole a mawafo ili fia fia tangata uma, male e aise veves. Na paula valale fautuanga le whātawa ino ainga, Awa tātou te fua ina le luma na i o le tangata. E ala i mea o lo tātou wā ai atu iai. Ai e tātou whātou tua i le atua. O ia e tō tas. O lo o ia umia lo tātou luma na i. Ia, whāwhitai lava.
1: O le whātou ina o a inga le nei i le Plaintiff FM 96.9.
2: Hot tips for parents in Samoan language. Onai manatu e fesosoani ai, mwhaatupu manatu fo I mō mātua. A wāle vāna nofu ai, ma le tausinga o whānau.
0: Ia, nā o sina fietaltal no atu. I le tūlanga le nei mō a tātou whānau. Pe a whānoi mai se io e momoe I whaleo a ingo a lātou wō. Ia tali tonu, tasi le nei o whaafita auli, tātou te whaafia ngai so. Pea whai o yeini whanau tau mātutua, ia po le tu a ingale ta o teenagers. Ia ta te māla malama le lei iai, a wale tu langa fo le nā na ui mai ai le mā ua whanau. E whai ngatā, a wā ta te le mana o fo I e sai sai wha polonga le whai ngau whanau. A ta te musu fo I e tu watu, a mai se lava pea whai ta te le iloa ina le la a inga o le alu watu iai. O le mele nā e tā ua ai mātua, lo tātou tā mwhai ina ia, tātou loa ina ma tātou whamāsani, I wōa tātou whānau, ai mai se lava lātou wōna e matua e vāvāla lata lava, vāvāla lata I ai best friends. Tā mwhai fo ina ia I loa lātou ahinga, ai mai se lava peni tangata e talitonu ili atua, ai po oha fo itu ai ngā o langa maso I fuanga I ai, Peni a inga fai pāti. Ia o inala atono e whaafai ngofi ei o na whai alau whai unga. Ina ua o le tausanga whai u whai waso le mātama teine lai titi mai lea ongo. Pe ua sfulfitu sfulvalu ele nā o na tausanga. Na whaanoi mai ei pe mwhai o nā alu le sleep over teine te o lana wasenga. Na whai le whale o le istente te o lato wasenga. E o umala e malana best friend le isi tene titi maa holi. Ia na maa faya umala wa fesili maso esuenga. e winga le sleepover.

0: Fantasy Theme 96.9. Your cultural connection.
1: Dalang or Motamati. Talking to children.
2: Ia talo falava tamait, ia oa mai o tau le nei fo iaso. Ia tal tonu sa tau fia fia fo ili tau wa aunga le nei iaso a ea. Ia nano fo le lei, mai loa sina tala pupu fo ili nei wa sa unia mo o tau. Ole ulu tala ole tala e faapea. Ole e fia e sili. O aile tangata e sili atu. Na ia ise unu ngali, ole tamaa malitina o pe teru ma vale lia. O leo nga alile nei, e yeile la whanau tama e ngo ya tunia masamu. O tama nei peta isi fulu whama li sifulu lima o la tausanga. No o se tasi aso, ua sa uni leo nga ali e oe, e asi asi ima atua o peteru, e faisi na mamao le meeno no foai, petu samali luai tulae malanga ili tavali, no o le iai. Na mafafau leo nunga ali ile nei eo uma male la whanau. Ai peita, ono olo o asia si maile la awo mai Samoa, le tama o fua lewa. O le ana manatua ile nunga ali, ia po le tama ama le tina, o le ano nofo tama, o tuni ama Samu, e ta pena lo lato ufali, ma lo lato ufanua, ina ia o mai wale lei uma atu mea uma. O leana wala au lole ta maama le tina ya Samu ma junior ma fai atu iai. Wa ai au lua. O lea mateo e asiasi ya grandpa ma grandma. Ai lua no nofa faa mole mole. E ta pena o tatou fali. Ma leanga matou teo mai ma fai le tatou vau. Leanga matou te fo ifa atasi mai le vai yaso lea ma masia maa wo fua lewa. Ina ia matou o mai o le lei ma maa naia o matu mea umma. Na faa lii junior ma fai mai. Ae, te le fia fai se mea, o le fau te alua au e ta fao ma uo. Fai ta lia samu mo fai uma mea na te lua mana o iai. Te le fai se mea. E na ta lia ne le tamma o samu. Au a te lua pole mamma dad, fai ta lia lava au ma fai uma mea na te lua mana o ai. Na le tusi lava o le lisi ma tu ilunga le laulau. Le au tango to atasi e fai. O na fai e ili a faa pena. Nga tu uneina o tamaiti a e ole nga ali e asi o la matua. Na matua i fia fia tamaiti ina ua o ese o la matua. A e tu una o la ua. Ua pule lava le tamaiti ti e lana mea e fai. Na matua i ngalo lava ya samu. A na tala ia na fai o na matua. A wa walu ne ita fao mana uo. Ma moe moe ai lava i fale o ana o. Ele ito e fo ia ne lava samu lo la tau fale. Ua fiu fo i junia e tu ta vili a samu. E pau lava le tali a samu. A wane e tau vili mai o leo te pisi. Na fiu fo i junia e fa manato ti a samu. Ana tala ia na fa ia mamma dad. E le aima se keo samu. Na fiu lo junia e fa ia samu. Ona tango lole o ye fai ma fe au lana tusitusi ane o la matua ina ye fai. Ua ta pena o mai junior lo lato fali, ma ua moa o mafo ele lato vau. Ua ta taha uma lato tanga amea, ma ave fa atau tau, ma fulu uma lato wipu, ma ulo, ma sao se mea lo ele elea. Na fo iane nei matua ele vai yaso na soo ai, fa atasi ma le la uo, le tama ufua lewa. Na matua i fia fia le nungali, ina wava aia le maana ia ma le mama o le fali. Ae faa pena ma le au le lei o le moa ina o le lato wao. Ae na faa ta ia le nungali, ile vaa iatu. Na o tunia le le fali, ae lei si samu. Na fesili etu nei matua. O fea samu tunia. Ae talia ne tunia. O te lei loa. Na fesili etu fo imamma dad. Ono na winga o oena e te wina le fale, ma moa ina le vao ma faya uma atatou fe au iena tusi atu. Na lulu iyo yane le ulo junior, na matu waha ite ite ina imatua, ma wala le maal malama. Ono osamu leana tal tali iyo ane, ma faya ane na te

faya ina uma fe au. Ai o junior sa fa ali ima faya ina telefia faya ina se mea. Ai o lea wa faa fea ngai. Na fo ia ni neile ta fao ngā samule nā po. Ma ua lea e masana tala. Ilo na mama lo na masias ilana mea wa fai. Na fai lo le lato ulotu ilea fiafi. O na fai atu leo mātua. Ua mama na tua ili neitaimi. Le tala a Yesu lea na faa matala. Ile tangata fai mai ualelei ualelei. Ai mulimuli ane elei se mea na faya. Faa pea ma le tangata na fai mai o tele e faya se mea. Ai mulimuli ane o ia na faya mea uma. O na fesili leo Yesu. O le fea lao tangata Yesili. O le tangata ea na le fai mai ualelei ualelei. Ai elei se mea faya. Po le tangata fai mai o tele e faya. Ai mulimuli ane o na faya mea uma. Ia, o le tātou tala nā tamaiti, ai o lālau tali e ele nā fesili. Ioi, e tali tonu tātou te tali uma, o le tangata fai mai o tele e faya, ai muli muli ane o na faya uma fe au aia. Fai mai Yesu, ele ise winga na o le tātou fai mai walelei walelei, ai le fa atino ina, ai e tamaiti. E tā aua atu ia Yesu le tangata e wha ataun uina se mea lelei e faya. Na ilo le tangata na ole tautala. A ele hei se mea e faya. O le mea la ale tamaiti. Ia wha pia nā fo i tātou a ea. A wha atonu mai tātou e mama daddy se mea e fai. Ia te tau lava on tātou faya. O le mea tonu le nā e tā o le ustai. A ele pe o le tamo samu. Na vave lava on faya ni ya mama dad okay okay. O le au faya uma. A uma ane ele hei se mea na faya. Se mea leanga tele le nā mea a ea. Wha nonoa e tele mama dad. Ia tamaiti. Ia utou sta, ia utou mātua. Ma fisoswani fo ia mama dad. Ai awale ta fawale. To tele tele tamaitu te vaina ala tu ua mai lava le aonga. Ma ua sifasi mea ai. Alu lua mali ta faonga le awala. Pe skateboard pe alfo ita fawale paka. Ai le ai masitango e faisina fe au a ea. Ia awane itou wha pe nā tamaiti. Ia manuia tele o tau, ma walavane i ngā lola tau wō Yesu, ea lofa tele mō tau, ea tau whā loa tamaiti.

0: pe ana o i mātou o na mana tunatu i se mea. Peise i na iate i mātou, a o le atua e mawhai ai i mātou. O le atua e mawhai ai o na tātou whaia mea e te tau o na tātou whaia. A whai o oe o sa kerusiano, e whaia e le atua mea ina ia whaaititi ai oe, a e whaatele ina keriso o loo i tutono iate oe. A e po a fo i fua fuanga le atua mo lo so i fua mo lo wolanga, na te whaatau nu ina lava. O mea la e whaia e le atua e alatu iate oe, e umane e te vi i ai le atua. Ai o mea e te whaia lava e oe i lou lava malosi, o oe lava e te mawaina le vi inga. O mea e te whaia a e wha moe moe i le atua, o le atua e maua le vi inga. O le atua lava na te wha a upenga ina i tātou ina ia mawhai o na tātou whaia mea e te tau o na tātou whaia. E le wha pea la o le atu uai i tātou i lalo. Ai ia tātou i loa le mea e maua mai ailo tātou malosi. O le tele o nisi o mea e o mai i otou so i fua mao tātou wola. E le o ni mea le lei, si i tātou tangatanga i foi, i le o langa o paulo, sa lo kaina i le fale pui pui, sa tumu i mea whainga tā ma pua pua ngā, ai le i whaapea lava na mui mui ai paulo, pe whaapea ua le alofa mai le atua. Sa talia ma le loto malie e paulo mea uma na o iailo na o langa. Na iloa le leie paulo o fuafuanga uma le atua mea olo o mai ilo na o langa. Na iloa fo ie paulo a vai vai o na maalosi ai lea. A wae vai vai o ia ai ole maalosi o le atua olo o maalosi ai. Ole maalosi fo ie o le atua e mawhai ai o na tātou fesanga i mani tū langa fai fai mai a isi tangata. Po ole tau faaleanga mai ma fai fai upu mai. Ae mai se fo'i o ni mea whainga tā o le o langa tā tau te whetā iai. O le kīla i le awala e te maua mai ai le mālosi mai le atua. E te mawhai ai ona e whaia mea e te tau ona e whaia. O le mua mua, tu watu lau soi fua malo wola ia ke riso ia so uma. Lua, ave ese uma mea uma o lo fa alave lave ia te oe. E tu saai malo whaia o le finangalo le atua. Tolu, tu watu lou loto ia te ia male faa, fafanga lou wanganga ila na upu. Fai mai le Filipi e faalo na fai upu e sefulu male tolu, o te mawhaia mea uma ona o ke riso na te fua ina mai le maalosi. Faa fetai lava. Amene.
1: Plains FM, te reo erirangi o te mania.
2: E alofa Yesu ya te oe. Jesus loves you so much.
3: I oe, e matua i alofa wha maoni Yesu mo oe ma. Ile luka e valu alona fai upu e fast full lima. Na i eile fai upu wha pia. O aina pa i mai ya te au. O aina pa i mai ya te au. E o le fetala ingal na Yesu. O le tala ele fafine le ana maua ele le mai puna toto mo le sifulu lua tau sanga. Le ana tu le yato ma faa ofi ofi atu lana savali se ia mafai o na pae atu lava ele pito ofo Yesu. Ae ta atau te iloa le le tala. E to atele le moto tangata o loo sava vali faa atasi male ali. Ma e o fe o ma yatu, ma pa yatu ya Yesu. Ai se a lava o fesili ma ya Yesu, pe o aile o pa yatu. Ai o to o fia tangata ya e pa yatu ya I, ma sa hava vali fa atasi ma ya. Io e sa amoa, e si la fia lele ye Yesu, le to ai ngā pa ile na e te pa yatu ai. Se pai ea ona ua paulava o se mea ua maasani ai. Se pai ea na alfia maua mai lava o le mea lea o te mana o ai paulava le na. Se pai ea ma le loto ti ngā, ma le loto mataua, ma le loto fia.